0: chichi, vum vum vum vum vum vum, konganje, konganje,
1: konganje. Some mistakes take us to the right place and make us unstoppable. Why?